تقنقتي خونا تري لا يسبارش كي كان ربي خلق لخت نملت كامي واتري لا استوريا اقتي دي قوم شي كي تنمت شي كي تختي غير انك اتشا خيك شيخ كلبا سانتا ماريا بيسيت شي تا قلا اخ باتيرا شي كي خا سبام نكون بيش اترا كاميك غودين να με τροχπίν κανά ο χαρτίμπο σέρχταλι να τσουτσί κολμπάτκι τέμπο η μαχόν κασπκί κόλ καράσκι μπανταβιέκικο η πινάκν μπίσατσκα η ούν κανά τίτ ούν λας ιμπαστιγασιόν εις καμπλούν τραβά λα ιστόρια δεύο εις εσκουέλας ραδιοφόνικας ατσίντα τέτ χάνε τσιλό τσαβά Guatemala.